a spur of the moon, and all its stars. Where we sow nothing, but

might happen to be your man.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Pa je li ovo mesarska liga?
1: Jel moguće da opet ja ne razumim?
2: Kako to sudiš, sviraj faul!
3: Pa dobro, ako ono prije si sudio, kako onda ovo ne sudiš?
4: Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u novu emisiju Sviraj faul. S vama je danas Erin, a razgovarali smo sa rukometašem Jakovom Gojunom, koji je u svojoj 40. godini odlučio završiti rukometnu karijeru.
5: Za početak imam pitanje koje vjerojatno ste čuli u zadnje vrijeme 150.000 puta, a to je da iza vas je izvrsna ujedno i posljednja sezona u rukometnoj karijeri. Kakvi su vaši osjećaji sada, kada nakon gotovo 30 godina bavljenja rukometom zatvarate to poglavlje?
6: Bliži se kraj moje karijere. Iskreno nisam ja toliko ni svjestan, stalno evo sad dajem tako intervjue po pitanju toga. Jedna duga karijera, još kao momčić jedan iz Splita prije 23 godine napustio sam Split, otišao igrati rukomet, evo do dan danas sam u rukometu, 23 godine kao jedan profesionalac, mislim da je jedna velika brojka, ali eto, svemu dođe u životu kraj, tako i mojoj karijeri. Stvarno sam iskreno sretan i ponosan što sam sve to napravio i prošao, i što mi je najbitnije, evo još sam uvijek zdrav. Sad ste vidjeli trenira dole sa momcima koji su mlađi od mene 15 godina i možda su me ovo između ostalog i oni produžili moju karijeru, jer uvijek se kaže s kim se družiš takav si, jeli, pa eto, možda me to i malo i pomladilo, ali kažem, sretan sam, imamo još odradio ga 3 tjedna, završnicu kupa u Poreću, taj Final Four i zadnju utakmicu sa Sesvetama kući, gdje ćemo postati opet prvaci Hrvatske. Znači, jedno lijepo razdoblje, ali kažem, sad je vrijeme da se malo smirim, povučem, budem nam suprugu i puno dječice, i vrijeme da budem i malo tata u kući, da nisam sam na putu.
5: Ove sezone RK Zagreb ostao neporažen u utakmicama Premier lige. Koje biste ključne čimbenike izdvojili kao presudne za takav uspjeh, te koliko je teško održati ovakvu razinu kvalitete, odnosno cijelu sezonu bez poraza?
6: Pa iskreno, rukovni klub Zagreb je klub, evo sami ste sad rekli, koji je već godinama i ulaže i svake godine se borimo da budemo što bolji. Meni je iskreno i malo krivo što nema više kluba u Hrvatskoj kao što smo mi, jer bi naša baza za reprezentaciju bila bolja, imali bi puno više mlađih igrača koji bi se kvalitetnije možda razvijali, ali kažem, klub koji je definitivno jedna odskočna daska svima bila, i meni kad sam bio klinac, kad sam došao tu sa 20 i nešto godina, pa sam otišao igrati po Europi, tako je ovim sadašnjim dečkima, ja sam 100 puta rekao, idealan klub za vas, gdje brzo dođete na scenu, gdje igrate Ligu prvaka, znači najviši rang natjecanja, a u Hrvatskoj smo jedno dominantni, stvarno smo dominantni, nismo, što ste sami rekli, nemamo niti jedan poraz, Našice su, ajmo reći, i Sesvete tu, dvije ekipe koje se nam možda najviše pariraju, ali opet naša kvaliteta je neupitna, imamo širi roster, puno više igrača i kažem, to stvarno u Hrvatskoj ligi održavamo. Ova godina nam i nije baš nešto bila bajna u toj ligi prvaka. Prošle godine su nas otišla 3-4 ključna dobra igrača, ali reći čak iz prve sedmorke, ove godine to možda i nismo baš najbolje odradili, ali kažem, klub svaku godinu napreduje, svaku godinu sve više ulaže, evo za sljedeću godinu smo svi stavili par dobrih igrača, pojačanja, tako da Zagreb je jedan dobar klub.
5: Evo, prije ste spomenuli utakmice Kupa Hrvatske, koliko je vama važno sada završiti sezonu sa osvajanjem još jednog trofeja?
6: Pa znate kako, kad svi pogledaju našu povijest, svi kažu, lako je Zagreb i prvak, ili lako je Zagreb za Kup. Pa nije to baš tek tako, trebate visak put pobijediti tu ekipu, ajmo reći da će to biti sad našli se u finalu u Kupu, ili će biti možda Gorica, ne znam, ali kažem, nije lako, jer najteže u sportu uvijek ponavljati, a to je da moraš pobijediti, da moraš uvijek biti pravi, a mi smo sportaši takvi da imamo, naša ega velika su, naravno da nikad ne želiš dozvoliti da izgubiš ni jednu utakmicu, ja kući igram PlayStation s ovim djecom i ne puštam. Hoću da se jačaju, da se čeliče, da shvate da je život borba, da je život težak, da ti nijedan uspjeh u životu ne dođe lagano bez odricanja, bez borbe i tako i to. Mi to gajimo u našoj stađovnici već godinama. Ja sam evo sad kad sam se vratio ovih 5. godina, došao sam tu, puno tih momčića Vučića, nisam ih poznavao jer su puno mlađi od mene. Na kraju mislim da smo napravili jednu kvalitetnu slačionicu, jednu borbenu slačionicu i ja na tome stvarno zahtijevam i ne dam da se niko opušta, nego želim da ono što moramo, a to moramo da uzmemo kupi prvenstvo, jer smo stvarno bolji, jer smo puno bolje plaćeni nego sve ostale ekipe u Hrvatskoj i ja na tome stvarno radim neki atak da moramo odraditi koliko treba profesionalno, kao što je u Ligi prvaka nam možda malo teže jer druge ekipe imaju puno veće budžete od nas, ali kažem, to je sport. Ako si sportaš u duši i ako to radiš iz srca, jednostavno nema tu popuštanja.
5: U posljednjoj utakmici protiv Nexta ste ostvarili uvjerljivu pobjedu 34-26. Koliko takve pobjede dodatno podižu samopouzdanje unutar momčadi u završnici sezone?
6: Pa definitivno dižu. Znate kako, cijelu godinu ti od početka priprema tamo od 7 mjeseca pa evo do danas, ti znači prođe ti od 9-10 mjeseci gdje se ti spremaš, gdje na kraju sad si igra za te titule, za pehare, jel? Ti tokom sezone i možeš izgubiti neku utakmicu i u Ligu prvaka ili možda i u Hrvatskoj ligi, ali kažem, sad kad dođe ovo vrijeme gdje si igra za medalje, gdje si igra za trofej, gdje si igra za prvaka Hrvatske, za osvajanje kupa, mi tu moramo biti pravi. Naravno da nama svaka utakmica, to je svaka pobjeda protiv Nexa nam puno znači, oni su, ajmo reći, naš najveći rivalitet ovima zadnjih par godina, napravio se taj neki, ajmo reći, derbi između nas. Mi smo pobjedili godine i u Našicama, pobjedili smo ih i ovdje sa uvjerljivo i ja vjerujem da ćemo im poreći sad ugrati taj kup kako treba.
5: I evo, 28. svibnja čeka vas utakmica za naslov državnog prvaka protiv Sesveta, ekipe koju vrlo dobro poznajete. Kakva je trenutna situacija sa ozlijeđenim igračima, te očekujete li da ćete igrati u potpunom sastavu?
6: Pa to vam je teško reći, jer do 28.5. ima stvarno puno, evo mi smo ići na trening, dva igrača su se malo ozlijedili, a to nisu neke ozljede duge, to su ozljede možda neki 5, 6, 10 dana, tako da je teško reći, do 28.5. ćemo mi biti kompletni, ali i da ne budemo kompletni, mi imamo poštovanje prema svim ekipama u Hrvatskoj, ali mislim da ni Sesvete ili nitko u našoj kutiji šipce nema što tražiti. Mene su iskreno oni iznenadili, ja im čestitam ovim putem što su izborili drugo mjesto u Hrvatskoj. Znači, nadigrali su jedne Našice koji imaju puno veći budžet od njih i to su isto jedan tim mladih momaka sa Igorom Vurijem koji ih trenira, koji već godinama napreduju i igraju jedan dobar rukomet. Ali kažem, to je moja zadnja utakmica i ja prvi neću dozvoliti da se nešto zakomplicira, a sad u kakvom ćemo sastavu biti, to ćemo još vidjeti.
5: Evo i prije smo se dotakli Lige prvaka, toga da u Ligi prvaka niste možda imali neki priželjkivani rezultat, no koliko ovakve utakmice protiv europskih velikana doprinose razvoju momčadi i igrača?
6: Pa jako puno, to ono što sam malo prije rekao, da kako naši mladi dečki, evo ne znam, Ivano Pavlović, ne znam, Luka Kvarica ili Glavaš ili Crnaka je bio, svi su ti dečki koji su potekli iz manjih klubova, Zadra, Ljubuškoga, ti realno godinu, dvije dana dođeš na veliku scenu, igraš Ligu prvaka protiv Dika Mema, Karabatića ili ne znam nija, ozbiljnih igrača, ni sigurno je to u početku teško. Jer nije lako sa, ajmo reći, sa jednog nižega kluba doći ovako jedan visoki rang natjecanja, ali isto tako brzo napreduješ. I to je ono što je naša kvaliteta, što ovaj klub igra Ligu prvaka i ti dečki brže sazrijevaju, brže napreduju i između ostalog brže idu vanka. Na sceni su, svi te gledaju i zato mislim da ova godina nije baš bila bajna u toj Ligi prvaka, ali evo, preprošlu godinu smo bili dobri. Mi smo pobjeđivali u areni, jedine ozbiljne ekipe, čak smo, ja mislim, preprošlu godinu kad nam je bio Andrija Nikolić trener, mi smo imali, ja mislim, godinu dana poraz u areni za areni, niko nas nije pobjedio, dolazili su i Pariz, i Kilce, i Seged, i Vestran, stvari neozbiljne ekipe, tako da nadam se to da u budućnosti da će klub samo napredovati, da će biti sve bolje.
5: Znači, općenito imate pozitivan pogled na budućnost Dinama Zagreba?
6: Imam pozitivan pogled, zato što, kažem, klub dosta radi, klub pratite mlade. Naravno da je bilo bolje da ima više tih mladih, da što više napreduju i kažem, rukovni klub Zagreb uvijek je jedna odskučena daska da bi otišao prema Europi, tako da mislim da je klub idealan za mlade da se razvije.
5: Jeste li zadovoljni svojim osobnim doprinosom ove sezone?
6: Pa jesam, znate kako, ja imam 40 godina i evo, što sam rekao, prvo zdrav sam, nisam preskočio puno utakmica, Hrvatske lige prvaka sam odigrao sve, pa skoro 98% treninga sam odradio, tako da mogu reći da jesam, između ostalog zbog toga sam kapetan, među toga moram biti primjer mlađima, tako da ne bi bilo možda ni u redu da sam preskakao, jer hvala Bogu zdravlje me služi, tako da mogu reći da je okej.
5: Da, evo, dugi niz godina nosite kapetansku traku RK Zagreba. Kako kako ste doživljavali ulogu kapetana i koliko vas je ona oblikovala izvan terena i unutar terena?
6: Pa znate kako, kapetan je jedna odgovornost, jel? Prvo moraš biti desna ruka treneru, moraš imati dobru komunikaciju s trenerom, isto tako s upravom, ako se nešto dešava da je loše, uprava me kontaktira, da prenesem igračima, a s druge strane moram biti u slačionici. S njima sam najviše, praktički svaki dan po 4-5 sati ja sam s dečkom u slačionici i bude tu i lijepih riječi i ružnih riječi kad je nešto loše, jer opet kažem, 100 puta sam rekao kad nekom nešto govorim, govorim zato što ga ne volim, govorim da bude bolje i njemu i meni i svima nama u klubu. Tako da je kapetan jedna odgovornost, ali i da nisam kapetan, ja bi se tako ponašao, jer sam puno stariji od njih i kad mi je tu bio, ne znam, prije par godina iću u Pići Musa, praktički smo ih stvarno odgajali, bili smo s njima stalno i 15 godina razlike u godinama između mene i njih, tako da mislim da uvijek imam nešto da reći, ali da je to većinom sve pozitivno s moje strane, između ostalog vidim na njima da mi to paše i da to cijene.
5: Šuškali se možda tko će preuzeti ulogu kapetana ili postoji neki igrač sa kojim vi smatrate da bi odlično...
6: A ne znam. Nešto sam mislila ću onici malo pričala, kažem, to će sigurno trener odlučiti i uprava na te stvari ne mogu biti.
5: U javnosti se već neko vrijeme spominje da ćete nakon rukometne karijere možda se opustiti ulogu trenera ili nekog drugog djelatnika u sportu, kao na primjer stručnog komentatora. Kakvi su vaši planovi za budućnost i jesu li te opcije još uvijek otvorene?
6: Pa znate kako, spominje se puno o tome, jedno isto učestalo pitanje od vas novinara, što ću nakon. Iskreno imam neke planove, nešto u klubu su isto tu rekli da bi trebao ostati, da bi trebao ostati u njih. Ali iskreno samo razmišljam o odmoru, jer nakon 23 godine nisam imao ljeto dalje od 15.7. i tih zadnjih 10-15 dana ljeta uvijek imaš neke treninge ujutro da moraš na pripremu doći opet ono koje je spreman. Tako da ovo ljeto vam je iskreno, radujem se ko da mi je 15 godina, da imam ljeto bez alarma, da imam ljeto sa ženom i s djecom, da odemo na more kad nas je volja, da nam nije sve u kalendaru, po protokolu, tako da eto, to mi je trenutno o čem najviše razmišljam, a definitivno nakon toga sigurno da bi volio ostati u rukometu, ovo je moj svijet. Ja sam ovome 30 nešto godina što treniram, 23 godine kao profesionalac, ja jednostavno, bit će mi teško. Ja sad kažem, a nisam svjestan da će ovo sad stati brzo za neka 3 tjedna, bit će mi najradnije, će mi doći do glave kad njima krenu pripreme, da vidim da ja ne idem trčati s njima, da idem, ne idem na trening, da ne nosim torbu na ramenu. Ali Bože moj, to je život, to je naš put koji svima mora doći kraju, tako da kažem, prvo odmor ćemo vidjeti.
5: Kada smo se već dotaknuli trenerske uloge, postoje li jedan trener u vašoj karijeri koji je ostavio najveći trag na vas?
6: Pa bilo je puno trenera, znate, ja sam bio u 3 kluba europska, to je Atletico Madrid, Paris Saint-Germain i Fuchse Berlin, to su sve 3 ekipe koje su u samom vrhu svijeta, koje se bore za Final Four Lige prvaka i prvaci su svojih država. Tako da svi su treneri i oni kad sam bio junior i kadet i do dan danas su ostali neki trag. Nije možda lijepo da nekoga izdvajam jer uvijek vam se neko nađe ljut i ono, ja sam godinu napravio više, ja sam više. Mislim da svaki trener te nešto može naučiti, svaki trener te nešto može dati, naravno da ti to moraš prihvatiti, ali kažem, u reprezentaciji sam uvijek nekako bio najsrčaniji. Ta reprezentacija mi uvijek ostavlja neki poseban trag kad smo mi igrali i ta moja generacija starija. Jednostavno kad smo se okupljali, jednostavno svi smo bili sretni što idemo, to je ono što nas je najviše krasilo, to je jednako zajedništvo, plus treneri sa mnom, s nama, naravno. A i vani, kažem, evo, na primjer, jedan Raul Gonzalez, stalno Dušebaju smo trenirali, mislim, to su treneri koji su za mene najbolji na svijetu, jer, a naših hrvatskih trenera bilo je puno, stvarno je bilo puno i eto, Lino Čelara nas je 2008. godine mene doveo u reprezentaciju, dao mi priliku da igram na svjetskom prvenstvu, tako da te stvari se ne smiju zapravljati. Ali kažem, od kadeta pa do seniora, svi su zasluženi, bar ja to tako gledam.
5: U hrvatskom dresu ste postigli mnogo uspjeha. Postoji li jedan trenutak kojem je posebno ostao u sjećanju, ali da nije sad baš da ste zbog toga dobili medalju?
6: Pa 2009. godina definitivno ovo prvenstvo kad smo igrali u Hrvatskoj, znači mi smo prvu grupu bili u Splitu, pa smo kasnije došli u arenu Zagreb, te godine se i napravila 5-6 arena u Hrvatskoj. U Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Poreću, u Zadru. I to je bilo jedno strašno prvenstvo gdje su mi eto napadali da budemo svjetski prvaci. I ta generacija Ivana Balića, Petra Metličića i to su ti momci koji su nama samo bili uzor i što su nas u jednu ruku odgajali i odgojili i pokazali kako se bori i brani za hrvatski dres. Tam je, ajmo reći, godina bila nekako baš ostala u lijepom sjećanju, a i olimpijada definitivno u Londonu gdje smo uzeli medalju. Uvijek govorim, olimpijada je nešto posebno. Na olimpijske igre dolaze, manje bude ekipa,

0: drugačiji nego možda mi kad smo bili prije. Definitivno ova starija generacija bila je puno karakternija, bili su to momci koji su, neću reći ginuli za Hrvatsku, ginuli oni sada i oni su i sada osvojili dvije medalje sa Dagurom Sigurdssonom. Rezultati su i dalje tu, reprezentacija je dalje u vrhu, ali bila je neka drugačija doba. Mislim, teško je to usporediti. Ja sam svjestan, ja imam kući svoju djecu i stalno sa suprugom razgovaram. Današnje vrijeme nije isto kao prije 20 godina i neće biti ni za 20 godina isto kao što je danas. To je tako normalno, na nama je da se što prije adaptiramo, da to prihvatimo i naravno najbitnije da oni izađu na dobrom putu i da vole taj dres, da vole u Hrvatsku i da se bore za njih i ona je nikad ništa, nikad neće reći.
1: Velik dio karijere proveli ste igrajući izvan Hrvatske u velikim europskim klubovima. Koja bi bila glavna razlika između Europe i Hrvatske? Te kako vas je to promijenilo, vaš igrački pristup?
0: Eto, ja sam, kažem, živio u Madrid, Pariz, Berlin, to su tri ozbiljna grada, tri ozbiljna kluba i to su klubovi koji su bili stvarno sa igračima brutalnim, to su bili najbolji igrači na svijetu u to doba i jednostavno kao da je švanka, nekako isto brzo sazriješ, shvatiš da je to tvoj put, da si došao vanka, jer te klub kupio, jer te klub platio i svjestan si da moraš snositi odgovornost, da moraš biti pravi profesionalan to. Tako je i ovdje, ja ne mogu reći da rukom klub Zareb i onda pa i dan danas to me ne mari, ali opet vani kad odeš drugačije, pričaš drugi jezik, nisi u svojoj zemlji, možda čak i moraš više i potegnuti nego ovdje. Ovdje uvijek kad te nešto boli ili te nešto je, tu si sa svojim fizioterapeutima, sa svojim dečkama, sa svojim doktorom, vanka si stranac. I isto zna biti izeznuto i lijepi trenutaka, ali Bože moj, to je svima posao i naučiš se na to.
1: I evo za kraj, što biste preporučili mladim rukometašima i općenito mlađim sportašima koji tek grade svoju karijeru?
0: Pa ja bih im preporučio prvo da uživaju u sportu, da im sport ne smije stvarati stres, nervozu, to što mislim stres. Stres uvijek bude, sport je, kad igraš u utakmicu, naravno ćeš ti stres da želiš pobijediti. A želim reći u smislu da ne razmišljaju o financijama, da ne razmišljaju će oni sutra uspjeti u sportu, nego to dođe spontano, moraš jednostavno to voljeti, odricat se, biti uporan i kad dođe neka prepreka, bude i milijardu kroz karijeru, bude milijardu prepreka. Te prepreke moraš jednostavno preći i boriti se i shvatiti da si ti, da tvoj cilj budeš jednog dana sportaš, profesionalac, rukometaš, ne znam, neki drugi sport, da jednostavno to staviš u svoju glavu i da onda dođu i financije, onda dođu i neke druge stvari, onda se to sve poklopi, nakon budeš sretan i zadovoljan. Ali definitivno bi volio eto, da uživaju. To je većinom ko trenira, sve to mi radimo iz ljubavi. I ja sam krenuo u rukomet zato što sam zavolio taj sport iz ljubavi. Evo sad sam na kraju mi je to bio neki američki posao i napravio sam karijeru i sve. Ali kad si klinac, ne možeš o tom razmišljati. Razmišljaš da uživaš. I to bi preporučio da stvarno budu sretni, da uživaju, da se odriču i da ne posustaju.
2: Na najljepši mogući način završena je dugogodišnja karijera Jakova Gojuna. Vi, dragi slušatelji, poslušajte njegove savjete, trenirajte, trujite se i uživajte. Želimo vam ugodnu subotu te ostanite i dalje na radiju koji nije za svakoga, a mi se slušamo i iduće subote.
3: Ma daj počni suditi nešto danas!
4: E, u baletu bi korake sudili, u baletu!
5: Sviraj faul, subotom na valovima radija koji nije za svakoga.

0: U kakvom je stanju hrvatsko obrazovanje? Na što su spremni ili nisu spremni mladi nakon što završe srednjoškolsko obrazovanje? To su pitanja koja danas u Idejama HR postavljamo našem gostu Tomislavu Reškovcu, legendarnom profesoru, autoru srednjoškolskih udžbenika, stručnjaku za obrazovanje. Ja sam Domagoj Novokmet, ovo su Ideje HR.
1: Treba vam 10 godina da postavite školu na noge i dovoljno vam je 6 mjeseci ili godinu dana da je uništite. Mi nemamo pojma kako će svijet izgledati za 20-30 godina. Za nekakvu dobru vrstu budućnosti trebaju ljudi koji misle svojom glavom, koji misle kritički.
0: Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše Spotify i YouTube kanale, tako ćete najjednostavnije pronaći sve nove ideje. Danas dakle razgovaramo o obrazovanju u širem smislu, ali posebno o srednjoškolskom obrazovanju i problemima u kojima se ono nalazi. Naš gost je Tomislav Reškovac, srednjoškolski profesor filozofije, autor udžbenika iz filozofije, čovjek koji je bio jedan od kreatora kurikularne reforme. Ne znam jesam li što zaboravio. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam.
0: Što je od svega ovoga što sam nabrojao vama najvažnije?
1: Pa vjerojatno najvažnije je ono što je najprisutnije. To je naprosto činjenica da sam ja do prije nekoliko mjeseci radio u razredu. Dakle, daleko najveći dio svojeg profesionalnog života ja sam proveo poučavajući u različitim vrstama škola i javnim školama i potom u jednoj privatnoj školi. Ono što bi možda bilo nekako meni najbolji opis onog što bih ja htio, da tako kažem, je ta sintagma refleksivni praktičar. Dakle, doista ja prvenstveno jesam nastavnik, odnosno sad sam u mirovini, ali kao i mnogi drugi nastavnici, osoba koja je nekako uvijek pokušavala oblikovati nekakvu širu sliku unutar kojega onda i njegov, odnosno njezino vlastito poučavanje ima nekakvog smisla.
0: Kad profesor refleksivni praktičar zna da je uspio?
1: To je teško. Teško je zato što ljudi različito definiraju uspjeh. U ovoj našoj profesiji to je posebno teško zato što ne postoje nekakvi mehanizmi, da tako kažem, utvrđivanje i unapređivanje kvalitete. Ali ono što je sigurno najbolji znak, i sad će neki možda mi prigovoriti svojevrsnu sentimentalnost ili cendravost, najbolji znak je respons koji dobijete od đaka. Dakle, đaci su ti koji vam na neki način prilično jasno, iako to ne mora uopće biti verbalno, govore u kojoj mjeri ste uspjeli u tome što radite.
0: I profesor to osjeti?
1: Ja mislim da to svak profesor osjeti. Neovisno tome bio to pozitivan feedback, bio negativan, pa čak i izostanak feedbacka je neka vrsta poruke.
0: Rekli ste da je teško to možda definirati jer nema jasnih pravih kriterija. Je li to možda i najveći problem hrvatskog obrazovnog sustava?
1: Pa to je jedan od problema, pri čemu kažete pravi kriterija ne znači da su ovi drugi krivi. Ali to su nekakvi kriteriji koji su nadindividualni, da tako kažem. Tu je njihova prednost i naravno opasnost koja uz to ide i oni se mogu nekako uhvatiti. Kad me ovak sad odmah na početku tražite da dam neku vrstu dijagnoze, moj prvi odgovor bi bio metadijagnostički. Mi nemamo dobre mehanizme dijagnosticiranja kvalitete u obrazovanju. Bilo na mikrorazini, bilo na makrorazini. Kad pogledate recimo ocjene, ocjene su jedan od mehanizama na koji, pomoću kojih se može u određenoj mjeri prepoznati razina kvalitete, onda ste osupnuti. Kod nas gotovo pola osnovnoškolaca prolazi s odličnim. četvrtina prolazi sa 5.0. Na kraju prošle školske godine prosječna ocjena svih učenika u osnovnoj školi je bila, ako se ne varam, 4.47. Gotovo da su svi odlični. To ne može biti. A to vam na neki način govori da tu nešto ne štima. A?
0: Može li se to uopće sada popraviti? Dakle, vrlo često u razgovorima ovdje baš zagrebimo po problemima koji su već u fazi u kojoj ono što je možda moglo biti rješenje prije 15-20 godina više nije rješenje.
1: Može. Međutim, to ne ide brzo u obrazovanju, ništa ne ide brzo.
0: Osim stvaranja štete.
1: To se puno brže može napraviti nego nešto izgraditi. Vi možete, treba vam 10 godina da postavite školu na noge i dovoljno vam je 6 mjeseci ili godinu dana da je uništite. To je možda primjenjivo i na neke elementi sustava na višoj razini. Dakle, to je moguće, ali zahtijeva između ostaloga da se prioriteti obrazovne politike na taj način oblikuju. Svi se zgražaju nad, recimo, ovom činjenicom ili se smiju, ovisi o kontekstu. Međutim, jasno je da tu nešto ne štima. Kad me pitali kako je obrazovanje u Hrvatskoj, ja bi, kad bih htio biti ono posve iskren i otvoren, moram reći, u stvari ne znam. Znam ono što je dio mojeg profesionalnog iskustva, ali to je užasno usko. Znam stvari koje pročitam, znam stvari koje čujem od kolegica i kolega, ali mi imamo vrlo malo nekakvih ozbiljnih načina da ulovimo tu nekakvu sliku stanja obrazovanja.
0: Lako što vi ne znate, ali zna li ministar?
1: Pa bojim se da ne. Bojim se da ne. Ok, neke stvari ne treba pretjerivati, naravno. Neke stvari imamo. Imamo recimo PISU. PISA ima cijeli niz nedostataka, nema spora oko toga i to se uopće ne smije tretirati kao način koji može dati nekakvu cjelovitu sliku o kvaliteti obrazovanja. Ali to je u isto vrijeme jedini ozbiljno dizajniran mehanizam koji nam između ostalog omogućava da se uspoređujemo s drugim zemljama. Ako pogledate, ako se ne varamo, 2006. smo u PISA. U zadnjoj rundi PISA, koja je bila 22. po prvi puta smo došli do toga da su postignuća naših 15-godišnjaka u prirodoslovnoj i čitalačkoj pismenosti došla u ono područje prosjeka. Matematika je još uvijek statistički značajno ispod prosjeka. Kao što su i ove druge dvije komponente prije toga kontinuirano bile statistički značajno ispod prosjeka. No? Dakle, mogla bi se reći, ok, prosječni smo negdje ispod prosječni. Ono što je pravo pitanje ili jedno od pravih pitanja je može li si zemlja, pogotovo zemlja poput Hrvatske, priuštiti dugoročno gledano da ima prosječno i ispod prosječno obrazovanje. Ono što je meni recimo čista misterija, postoji jedan mehanizam koji je prisutan sad već neko vrijeme, to su nacionalni ispiti. Nacionalni ispiti su prilično zahtjevni zato što to zahtijeva ono da se prilagode škole, redovna nastava se u nekim periodima ne održava. I oni mogu proizvesti, da tako kažem, nevjerojatno važne podatke. Međutim, neka mi bude oprošteno ako je to stvar mojega neznanja, ja ne znam niti za jednu ozbiljnu analitičku studiju rezultata nacionalnih ispita, a još manje znam za neku obrazovnu politiku koja bi bila dizajnirana na temelju rezultata nacionalnih ispita.
0: 10 godina od kulminacije onog procesa koji je bio možda jedinstven pokušaj ozbiljnog dizajniranja obrazovne politike. Riječ je o cjelovitoj reformi koja je opet bila najviše prepoznata po kurikularnoj reformi. Znamo kako je završila. Je li ipak išta ostalo iza nje kao iskorak u pravom smjeru?
1: Pa ja bih rekao da da.
0: Naprimjer?
1: Sistemski gledano, mi smo po prvi puta dobili kurikula koja imaju specificirane željene ishode. Neki misle da je to krivo i loše, da se razumijemo. Nema tu konsenzusa, čak ni u struci i u užem smislu riječi. Međutim, to je prilično važna stvar upravo zbog ovoga o čemu smo malo prije govorili, a to je vrednovanje. Vi ne možete smisleno vrednovati ukoliko nemate definirano ono što se želi postići i uz to ono što se obično zove benchmark ili nešto sličnoga. Zato mi se čini da je, recimo, taj način oblikovanja kurikula tako da u sebi imaju ugrađene ishode važan ili mogao bi biti još važniji kada bi se onda to doista koristilo onako kako se treba koristiti.
0: Pritom, i taj proces je, to ste i sami govorili u javnosti u nekim intervjuima, možda i razgolitio proces stvaranja kurikularne reforme, razgolitio neke probleme. Jedan od njih meni se čini prilično važan je podcjenjivanje refleksivnih praktičara.
1: Ok, vi ako se hoćete ozbiljno baviti obrazovnim sustavom, morate imati dobre teoretičare, morate imati dobre istraživače. Nema spora oko toga. Međutim, trebaju vam jednako tako praktičari. Praktičari nisu Bogom dani. Oni sami po sebi ne moraju biti produktivni u takvim stvarima. Zbog toga što su po prirodi stvari prvenstveno vezani uz osobno iskustvo. Međutim, imate cijeli niz kolegica i kolega koji polaze, da tako kažem, od svojeg osobnog iskustva, ali u isto vrijeme ozbiljno propituju pretpostavke tog iskustva i ozbiljno pokušavaju oblikovati nekakvu širu sliku. Ono što ja mislim bilo dragocjeno u tom procesu prve etape kurikularne reforme, dok nije nastao Fajron, da tako kažem, je upravo činjenica da se pokušalo uvući u cijelu priču ljude koji imaju različite tipove znanja o obrazovanju. No? Dakle, opet, teoretičari, znanstvenici, ljudi sa fakulteta, ali jednako tako i ljudi kojima je to svakodnevni posao, dakle ljudi koji poučavaju ili radi sa malom djecom ako je riječ o vrtićima.
0: Je li to jedan kontinuitet u kojem, moram na tom inzistirati, ipak teoretičari, znanstvenici, oni koji čekaju buduće brucoše, ne žele zapravo, odnosno ne zanima ih što se zapravo događa u učionicama, a u učionicama se vjerojatno oduvijek događala oluja, samo što sada u vrijeme umjetne inteligencije društvenih mreža ta oluja je vjerojatno snažnija nego ikada i dok neki tamo drugdje postanu svjesni nje, ljudi koji su u učionicama su možda i metodom pokušaja pogrešaka već naslutili što bi mogla biti rješenja.
1: Pa možda. Moguće da jesu, zato što su se prije suočili sa problemom. Dok problem dođe na tu razinu teorijske refleksije, ono treba proći neko vrijeme. Za razliku od toga, kolegice i kolege koje rade sa tom djecom, učenicima, učenicama, su u stvari prvi koji nalete na problem. I relativno brzo mogu prepoznati kad problem nije ono što bi se reklo individualne prirode, nego nešto što se tiče jednog velikog dijela generacije ili nečeg sličnog. Jednako tako, ne preostaje im ništa drugo nego pokušavati nositi se s tim problemom. I zbog toga mi se čini da nekakva dobra rješenja koja mijenjaju onako malo po malo, ali mijenjaju, dolaze upravo što kažu obično odozdo. Zato mi se čini da je strahovito važno da škole kao ono prvo neposredno okruženje za učenje budu takve da budu, da mogu s jedne strane prepoznati što je problem, prepoznati kako su oni u tom trenutku pozicionirani u odnosu na problem i pokušati oblikovati neke stvari koje bi pomogle da se s tim problemom lakše nosimo.
0: A problemi koji bi sada trebali, recimo, zemlji koja ima ozbiljnu obrazovnu politiku biti u fokusu su koji?
1: Ima ih nekoliko. Dakle, prvo, to je to veliko pitanje. Za što mi pripremamo djecu i mlade ljude? Mi nemamo pojma kako će svijet izgledati za 20-30 godina. I ja mislim da to je ljudi koji se time puno ozbiljnije od mene bave. Ako su iskreni, jednako tako kažu. Mi možemo očekivati neke stvari na onoj vrlo općenitoj razini. Ali kad je riječ o nekakvim konkrecijama, specifičnostima, takvim nekakvim stvarima, strahovito je teško tu predvidjeti. No? I tu je obrazovanje u stvari cijelo vrijeme u jednom neobičnom položaju. Dakle, tipično pitanje glasi otprilike ovako. Budućnost za 20-30 godina će biti bitno drugačija nego što je sadašnjost. Što obrazovanje treba napraviti da bi mladi ljudi za 20-30 godina bili u stanju izaći na kraj, da tako kažem, s tom tada njihovom sadašnjošću. Drugim riječima, nekako se u startu podrazumijeva da obrazovni sustav treba djelovati reaktivno. Evo, stvari se mijenjaju, tehnološki ovako i onako. Škola treba na to reagirati. I to svi očekuju. U isto vrijeme je jasno, mislim da tu škola uvijek kasni. Ne samo naša. Uvijek, svugdje. A ako se gleda iz te reaktivne pozicije škole ili obrazovnog sustava ili kako god hoćete, uvijek u zakašnjenju. Pogotovo danas kad se stvari strahovito brzo ili sve brže i brže i brže i brže mijenjaju. Između ostalog, mislim, ono, obrazovanje je jedan veliki sustav. Kao i svi veliki sustavi, prilično je trom. Drugo, ne morate zaustaviti obrazovanje dok to nije stroj. Stroj kad se pokvari, onda zaustavite, pa popravite, promijenite dio i onda ga opet upalite. No? Ovdje ne možete tako. Djeca cijelo vrijeme moraju ići u školu, moraju se obrazovati i tak dalje i tak dalje. Ono što bi možda bilo za ovaj razgovor zanimljivo je da se preformulira malo to pitanje. Drugim riječima, da se ne polazi u te proaktivne, reaktivne pozicije obrazovanja, škole i tako dalje, nego da se stvar onak malo okrene. I da se pita, ok, što može škola napraviti da utječe na to u kakvom svijetu ćemo živjeti u budućnosti?

0: Reći od ovog nekakvog planiranog, projektiranog, dizajniranog i tako. No. Dakle, ne treba opretjerivati. Ali neke stvari obrazovanje može napraviti. Pa mislim, budućnost ne pada s Marsa. Budućnost oblikuju ljudska bića. Te ljudska bića isto ne padaju s Marsa. Ona su se negdje rodila, negdje su odrasla, negdje su stasala, negdje su se obrazovala, negdje su odgajana. No. Dakle, to mi se čini da bi u stvari kao način razmišljenja moglo biti.
1: Mogu li onda preformulirati pitanje na temelju nekih dosadašnjih razgovora koje smo i ovdje vodili o toj budućnosti? Slažete li se onda sa mnom da obrazovanje treba pripremiti ljude da se izbore za svoja prava u doba umjetne inteligencije? To je nešto što recimo nedavno govorila doktorica Ostojić. Trebamo li se pripremiti kako bismo kao zajednica imali ukupnu korist od umjetne inteligencije, a spriječili partikularno? Trebamo li se zapravo pripremiti mlade da izbjegnu ono što je Alan Finkielkraut prije nekoliko tjedana ovdje rekao, to je da nam prijeti budućnost u kojoj će čovjek biti zastario?
0: Ok. Dakle, neke stvari se, mislim, mogu reći i to nije vezano samo uz umjetnu inteligenciju. Ono što je sigurno je da nam za nekakvu dobru vrstu budućnosti trebaju ljudi koji misle svojom glavom, koji misle kritički. Dakle, jedna od uloga obrazovnog sustava bi sigurno moralo biti osviješteno, planirano i sadržajima podkrijepljeno to što se zove razvoj kritičkog mišljenja. Kakvi god poslovi bili na dnevnom redu, nemamo pojma kakvi će biti, ali kakvi god bili, kakva god bila situacija u svijetu, pojedinka i pojedinac koji misli kritički je strahovito važna stvar. Druga stvar koja je vezana uz ovo prvo, rješavanje problema. Donošenje odluka koje rješavaju određen tip problema. To će nam sigurno trebati ako hoćemo oblikovati nekakvu budućnost koja će nam biti bliska, dobra, kako god. Treća stvar, treba će nam ljudi koji sebe vide kao aktivne građane demokratske zajednice, koji su spremni ono doista se angažirati oko nekih stvari, koji su spremni funkcionirati unutar te zajednice po nekakvim ono demokratskim načelima. Četvrta stvar, treba će nam sigurno ljudi koji imaju senzibiliteta za druge ljude, ponekad se koristi ta riječ empatija, ali to je naprosto da se uzme u obzir da postoji drugi ljudi, da ti drugi ljudi imaju svoje živote i svoje životne ciljeve i da to treba uzeti u obzir. I iz toga onda moguće solidarnost da im se pomogne. Dakle, sve ove stvari koje sam vam ja sad izgovorio ne možete naći ni u jednom predmetnom kurikulumu. Međutim, dobra škola je škola u kojoj su u isto vrijeme sve te stvari prisutne u nastavi svih predmeta, ako uopće govorimo o predmetnoj nastavi. A onda još jasno govore i kroz nešto što se zove institucionalna klima, jasno govore i kroz nešto što se zove skriveni kurikulum itd. itd.
1: Ali za sve to nema mjesta ako je očekivani ishod, sad govorimo o srednjoškolskom obrazovanju, nešto što bih ja nazvao preparandijom za sve fakultete. Ako se očekuje od djeteta da na kraju srednjoškolskog obrazovanja već zapravo zna na pamet sve godine koje ovako može pronaći bilo gdje, sve formule koje ovako može pronaći bilo gdje, da je zapravo, ako ide na STEM dalje, spreman za taj STEM, ako ide na nešto drugo, da je maltene već polugotov student. Što se tiče fakata koji su mu...
0: Da, mislim, ne mogu drugo reći nego da. Jedan od najvažnijih resursa u obrazovanju je vrijeme. Dakle, koliko vremena čemu posvećujete unutar škole, kako god. I ta distribucija vam prilično jasno govori o tome što jesu u konačnici ciljevi onih koji upravljaju obrazovnim sustavom, pa čak i onda kad oni toga možda čak i nisu svjesni ili u najmanju ruku

0: to ne ekspliciraju otvoreno u javnosti. Ovdje je riječ o nečem, mislim, čim se obrazovni sustavi, moderni obrazovni sustavi nose već ono par sto godina. 1950. veliki pjesnik T.S. Eliot držao nekako predavanje na sveučilištu u Chicagu o obrazovanju. I on onak kao laik, jer on tu je laik, ali u isto vrijeme misleća osoba, ono veliki intelektualac, ne samo vrhunski pjesnik, veli tri stvari. Tri stvari. Prvo, škola mora, ili obrazovanje mora mladim ljudima omogućiti da steknu sposobnosti koje će mu omogućiti da priskrbe za vlastiti život, za familiju, ako imaju familiju, i pridonesu društvu kad je riječ o ekonomskoj dobrobiti. Dakle, prvo, nešto što je usmjereno na to da ih se osposobi da znaju nešto raditi. No? Drugo, on veli, obrazovanje mora mlade ljude osposobiti da produktivno žive u demokratskoj zajednici. I treće, mora ih osposobiti da budu u stanju sami odrediti što je za njih dobar život i da imaju kapaciteta to realizirati. Dakle, te tri stvari. I to je prilično jednostavno. Ono što nam je problem je što se te tri stvari na neki način međusobno potiru. Između njih postoji određena vrsta kontradikcije. Što hoću reći, kad jako naglasite jedan od ta tri cilja, onda ova druga dva neminovno pate. I tu je strahovito teško postići balans, jer ako nekako to zglihate, onda će opet brojni ljudi imati osjećaj da tu niš u stvari ni smrde, ni miriši, kaj bi se reklo. I ništa ne možete onda onak jako naglasiti. A ako pak nešto jako naglasite, ove druge dvije stvari odjednom u smislu prioriteta odu u pozadinu. I to je onda problem. Zbog toga su ti moderni obrazovni sustavi kontinuirano u nekoj vrsti krize koja postane vidljiva. Upravo to kad čovjek pokuša rekonstruirati koji su to ciljevi obrazovanja koji su sad doveli do nekih konkretnih poteza u obrazovnoj politici.
1: Zamolim vas upravo sad u ovom trenutku da se onda malo posvetimo jednom konkretnom problemu u hrvatskom obrazovanju. Za početak to je položaj onih predmeta koji bi trebali skrivenim kurikulumom omogućiti kritičko mišljenje, sagledavanje vlastite budućnosti, u konačnici i ovaj razvoj solidarnosti s drugima itd. To je ono što nazivamo društvenim predmetima. Jesam li u pravu ako imam osjećaj da ih se potiskuje, da ih se relativizira, pogotovo u tehničkim i strukovnim školama i konkretno kroz ovaj projekt modularne nastave?
0: Ja bih to još mrvičak proširio. Radi se u stvari o odnosu između općeg srednjoškolskog obrazovanja i strukovnog srednjoškolskog obrazovanja. Gimnazije, to je kod nas opće srednjoškolsko obrazovanje, u cijelom nizu zemalja se zove drugačije, lise, liceo, kako god, nevažno, ali svugdje to postoji. Dakle, imate s jedne strane tip škole koje ne osposobljava za nikakav posao, nego pokušava s jedne strane osposobiti za nastavak obrazovanja na tercijarnoj razini, dakle za neku vrstu studija, i s druge strane dati nekakvo relativno široko opće obrazovanje koje omogućava nekakvo razumijevanje svijeta koje, ja mislim, kao neka vrsta epistemološkog konteksta važna neovisno o tome kojom profesijom će se čovjek baviti. I onda, s druge strane, imate posve drugačiji tip škole, to je strukovna škola, koja priprema za posao. To se kaže obično za tržište radne snage. Tržište radne snage, kao i svako drugo tržište, ono funkcionira na principu ono ponude potražnje. Ko kupuje na tržištu radne snage? Pa u principu kupuju poslodavci, da tako kažem. Što njima treba? Njima treba najnoviji model za upravo to što im u tom trenutku treba. Oni ne znaju šta će njima trebati za 10 godina. Oni znaju što njima treba sad. Njima treba sad da dobiju mlade ljude koji znaju koristiti recimo tip stroja ili uređaja koje oni eto u ovom tom trenutku imaju. I oni bi silno htjeli da oni dobiju, da tako kažem, mladu osobu koja već to zna raditi. Taj pritisak na strukovne škole dovodio do toga da se obrazovanje pretvara u neku vrstu treninga. Dakle, vrlo usko fokusirano. To je između ostalog vidljivo u ovoj ideji modula, koja meni nije generalno odiozna, ali u ovom obliku kojem svjedočimo, ne samo u Hrvatskoj, nego i u brojnim drugim europskim zemljama. Dakle, ide se na to da se pripremi mladu osobu za nekakve vrlo specifične radne aktivnosti. Neovisno kako se to zvalo, ili se to zvalo viklanje kose u frizeraju, ili se zvalo zamjena pipe, ili popravljanje motora automobila. Nevažno.
1: I pritom se ignorira pitanje je li to ujedno i najbolji ishod za to dijete?
0: Apsolutno.
1: Čini mi se da znamo odgovor.
0: Apsolutno. U trenutku kad se to akcentuira kao apsolutni prioritet, priprema za tržište radne snage, sve ovo ostalo postaje manje važno. I to onda vidimo naprosto po statusu takozvanih opće obrazovnih predmeta, odnosno svih onih obrazovnih sadržaja koji ne doprinose izravno
1: treningu.
0: Treningu za vrlo specifične kompetencije. Ono što je dodatno tu, a ne znam koju riječ da uopće upotrijebim, ali ono što dodatno plaši je da se stvari na tržištu radne snage također brzo mijenjaju. Potrebe poslodavaca se opet također brzo mijenjaju. I mislim, što za 3 godine im ovako obrazovan više neće biti dobar, jer treba raditi nešto drugo. Onda bi on ovog škartirao, pa bi si kupio novi model i taj novi model će opet biti dobar 3 godine. Za 3 godine, sad karikiram naravno. Međutim, nije to daleko od toga. Nije daleko od toga. Ono što je problem sa hrvatskim obrazovanjem, između ostaloga, je što mi imamo disproporcionalno puno srednjoškolaca u strukovnom obrazovanju, u strukovnim školama.
1: I to su djeca koja vrlo često tijekom tog obrazovanja, ispravite me, zaključe da žele ipak nešto više od tog treninga, a onda se susretnu sa ogromnim barijerama koje im je postavio sustav.
0: Da. Dakle, prvo, prosjek Europske unije vam je 49%. 49% srednjoškolaca u strukovnim školama ostalo u nekakvim opće obrazovnim. Kod nas je udio srednjoškolaca u gimnazijama 29%. U planu oporavka i otpornosti do 26. Vlada je postavila kao cilj 40% srednjoškolaca u općem obrazovanju, odnosno u gimnaziji. Ali nisu za to napravili apsolutno ništa.
1: I čini mi se da ne bi smjelo biti rješenje, odnosno strategija, da se ogoli obrazovanje u tehničkim i strukovnim školama toliko na razinu treninga, da se onda zapravo sve, što je više mladih, na taj način potjera u gimnazije.
0: Naravno da ne. Ovo što ste spomenuli malo prije, dakle, ne znam... Možda za nekog ko će gledati ovo, to nisu ono samo razumljive stvari. Imate dva tipa strukovnih škola. Dva tipa strukovnih programa. Jedno su ovi dvo- i trogodišnji koji ne omogućavaju dalje nastavak na bilo koju vrstu tercijarne razine, osim ako oni dodatno nekako ne završe, polože taj dodatni razred, pa onda mogu. I postoje ove 4-godišnje. I jedni i drugi da bi otišli na faks, moraju položiti državnu maturu. Državna matura je prvenstveno, i tako je koncipirana, kao certifikacijski ispit. Dakle, svjedodžba državne mature svjedoči da ste vi u određenoj mjeri apsolvirali, da tako kažem, staromodno gradivo gimnazije. Da znate te neke stvari. Kurikula u gimnazijama i u strukovnim školama se dosta razlikuju. Ne samo po broju sati, nego ono što je možda još važnije, to nije tolika razlika u kurikulu koliko u načinu poučavanja. U strukovnim školama se doista te mlade ljude poučava tako da oni budu u stanju rješavati nekakve radne zadatke. Mislim, to je posao strukovne škole. Što god bi mislili o tome, je li to dobro, nije dobro, to je funkcija strukovne škole, pripremiti da se zna nešto raditi. U gimnazijama je stvar drugačija, jer se puno šire. Tako da, činjenica da mi imamo tu, u stvari, naopaku, gotovo da bih rekao, distribuciju srednjoškolaca u općem obrazovanju i strukovnom obrazovanju, čini stvar ono još kompliciranijom. Ovi zlosutni proroci, da tako kažem, mislim, nisu oni uvijek u krivu, niti su dominantno u krivu, samo nam je teško to čuti. Da? Kad kažu šta sad, hoćemo se pretvoriti u zemlju konobara i automehaničara. Da? Ne bih htio da me se krivo razumije, ja ne mislim da su konobari i automehaničari manje vrijedni od drugih ljudi koji radi druge poslove. Nego je naprosto riječ o činjenici da vi za različite aspekte, između ostalog društvenog života, morate imati različito obrazovane ljude. Ako nemate dobro visoko obrazovanje, onda vam to nije problem samo kad je riječ o tom takozvanom research and development. Nego vam je problem općenito u tome da nemate ljude koji će regenerirati intelektualnu i kulturnu supstancu nekog društva, koje je jednako tako važno kao i to da imate ljude koji su važni za dobro funkcioniranje ekonomije.
1: Pritom, čini mi se da bi za svako društvo moralo biti i važno i da ljudi koji su obrazovani da nakon srednje škole idu na tržište rada, kako smo to definirali, isto tako budu u stanju kritički misliti, pa naravno, sagledavati izbivanja, a ne da ih se lišava općeg obrazovanja do te mjere da im se obrazovanje svodi samo na, kako ste rekli, trening.
0: Ma naravno, da to može se usporediti to, kad kažu očekivali su da će dobiti radnu snagu, a došli su ljudi. Isto tako. Naravno da nijedno društvo ne smije razmišljati o tim mladim ljudima isključivo kao određenom tipu radne snage. Oni su A. osobe, oni su B. članovi nekakve zajednice. Drugim riječima, ako ih obrazujemo samo za to da bude određen tip radne snage, onda to znači da ih tretiramo kao bića čija je jedina dimenzija to da rade određeni posao. Ove druge dvije stvari nisu prisutne. To je ono katastrofa.
1: Samo da još oslikamo jednim podatkom gledateljima koji možda nisu dovoljno duboko u temi. Razmjere zapravo mladih ljudi koji se nalaze pred zaprekama koje im je sustav postavio. Rekli ste mi da je za to možda poprilično indikativno pogledati strukturu mladih ljudi koji izlaze na maturu.
0: Da. Kao prvo, izlazi više strukovnjaka nego gimnazijalaca. Gimnazijalci izlaze manje više svi, zato što im se bez toga ne priznaje da su završili gimnaziju i naravno onda ne mogu aplicirati za neki studij. Međutim, strukovnjaka na maturi bude više nego gimnazijalaca. Oni ne moraju, ići na maturu, osim ako hoće studirati. Oni imaju svoj završni ispit, to je njihov certifikacijski ispit. Kao što je matura certifikacijski ispit za gimnazijalce. Međutim, njihov uspjeh na maturi je osjetno slabiji. Ne zato što bi djeca ili mladi ljudi koji idu u strukovne škole bili bedasti, ono, kolokvijalno rečeno. Da? Nego zato što oni idu u škole čija funkcija nije pripremiti mlade ljude da između ostaloga mogu uspješno položiti maturu, nego da ono, nađu svoje mjesto na tržištu radne snage.
1: Kako riješiti recimo taj konkretan problem? Je li matura postala nešto što nije trebala biti? Je li rješenje da se umjesto da se slabe opće obrazovni predmeti u strukovnim tehničkim školama, trebali se oni pojačati?
0: Sasvim sigurno odnos opće obrazovnih predmeta i strukovnih, opće obrazovnih sadržaja i strukovnih sadržaja bi morao biti drugačiji. To uvijek onda dolazi primjeri, njima ne treba povijest, njima ne treba književnost, njima ne treba umjetnost, ne. Treba im ovo, oni moraju naučiti raditi. Da? Ali mislim, to je čak došlo do toga da njima ne treba fizika kao takva. Njima ne treba kemija kao takva, njima ne treba biologija kao takva. Trebaju im nekakvi ficleki kemije, biologije, fizike, koji su im onda potrebni za nekakav sklop radnih aktivnosti. To je ideja modula. Ako se ne varam, između ostalog, biologija, kemija, fizika više ne funkcioniraju kao opće obrazovni predmeti, nego pojedini aspekti, komadići tih prirodoslovnih znanosti se ugrađuje u te module koji su pak fokusirani na osposobljavanje za određen sklop radnih aktivnosti. Dakle, nije riječ samo o humanistici, društvenim disciplinama, tak dalje. Meni se čini da to nije pametno. Stvarno mi se čini da nije pametno, pogotovo u zemlji u kojoj većina klinaca ide, govorimo o srednjoškolcima, u strukovne škole. Ono što bi vjerojatno bio jedan od načina da se neke stvari promijene je da se uspostavi neka vrsta kanala da se iz srednjih strukovnih škola može ići na određen tip tercijarnog obrazovanja bez da se prolazi državna matura. Međutim, to bi zahtijevalo između ostalog promjene na visokoškolskoj razini koje su užasno teške, koje su užasno spore i užasno uvjetovane vrlo jednostavnim interesima ne samo pojedinih sveučilišta, nego i pojedinih fakulteta, nego i pojedinih katedri itd.
1: Rekli ste, poslodavci trebaju radnu snagu, ne ljude, pa je onda njihova motivacija možda, ako je tako brutalno oslikamo, jasna. Ali kako tumačiti motivaciju ili ono što se nalazi odnosno što pokreće one koji donose odluke, politike. Kako objasniti motivaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja da većinu mladih generacija, jer kažemo živimo u zemlji u kojoj većina mladih ide u strukovne škole, slabi umjesto da ih jača?
0: Pa, ja ne mislim da je to nešto što upravljače obrazovnim sustavom veseli.
1: Mislio sam da će reći da ni ne razmišljaju o tome.
0: Ali, ne, to nešto slično sam htio reći dalje. Ali to nije nešto što bi oni doživljavali sad kao nekakav silno ozbiljan problem kojim bi se bavili. Dakle, evidentno je da daleko najznačajniji cilj koji je pred sebe postavilo metaforički, sinekdohički ministarstvo obrazovanja je to da obrazovanje koliko god više moguće pridonosi određenom tipu ekonomskog razvoja, ekonomske dobrobiti itd. Ovo ostalo naprosto oni ne vide kao nešto što bi bilo toliko važno. Aj, budemo to sad. Bude se to nekako. A? Bude se to nekako. Kratkoročno to se može čovjek praviti da se to bude nekako. Međutim, to kratkoročno vrlo brzo prođe i onda kad više nije kratkoročno nego srednjoročno i okrene se iza sebe, onda vidi, mislim da su tu prisutne naznake pustoši.
1: Predavali ste filozofiju. Predmet kojim je teško doprijeti do mladih ljudi. Ili svakako je teže nego možda nekim predmetom za koje on zdravorazumski računa da ga ne smije zaobići zbog nastavka školovanja ili tako dalje. Iz te perspektive, kako gledate na budućnost? Jeste li zabrinuti zbog te pustoši? Je li ta pustoš već dominantna ili ipak vi imate kao praktičar nade kad gledate što se mladi ljudi mogu preživjeti i prebroditi?
0: Pa s jedne strane, naravno da jesam zabrinut, ali to vjerojatno ide i s godinama. Što je čovjek stariji, to je zabrinuti, zato što je možda svjesni koliko su mu moći ograničene. Plus što onda jedan veliki dio ljudi nekako je sklon nostalgično romantizirati to kak je bilo prije. Mislim, to možete naći kao ono jeku kroz stoljeća, da ne kažem tisućljeća. Kud ide ovaj svijet, kakva je ta današnja mladež, kakve su te današnje škole i tako dalje. Ali ok, ono, kad se to stavi po strani, neka vrsta mantre, ja bih rekao da nekako imam povjerenja u te mlade ljude. Oni sigurno odrastaju u drugom svijetu nego što sam recimo ja. U nekim stvarima im je lakše, u nekim stvarima im je teže. Međutim, u konačnici kad čovjek sve skupa zbroji i oduzme, ja ni na koji način ne mogu reći da su generacije današnjih 19-godišnjaka ili 18-godišnjakinja ili 16-godišnjaka i 16-godišnjakinja gori od njihovih vršnjaka i vršnjakinja prije 30 ili 40 godina. Nisu sasvim sigurno. I ono što mi se čini da je važno je da im škola u onoj mjeri u kojoj tu škola uopće nešto može, da im pruži onu vrstu suporta koji im je potreban. Jer škola je u stvari neka vrsta ono podrške, učenju, stasanju, kako god. Da onda oni koliko god moguće više razviju te svoje potencijale. I zato mi se čini da je škola važna za budućnost. I zato mi se čini da to pitanje kako će se škola prilagoditi budućnosti u stvari na neki način možda krivo postavljeno pitanje. I da bi pravo pitanje trebalo biti na koji način da škola odredi kakva će biti ta budućnost, ne neposredno, opet u onoj mjeri u kojoj to ona uopće može, ali da utječe na to kakva će ta budućnost biti.
1: Neka ovo pitanje bude onda i misao koju ćemo ostaviti gledateljima i slušateljima za kraj. Puno hvala.
0: Molim.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji. Hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite preko radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abop, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
1: And why on 100.5.
3: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
4: Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
3: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kino Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
5: So you better come up with one you can live with.
3: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
6: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
7: Radio koji nije za svakoga.

jedna pjesma koju su spjevali naši stari, jedna ljubav stavljena u prostor i vrijeme, i onda pojava više sile u obliku utjelovljenja majke koja začudo Bože odobrava tu ljubav. A nije mi ovo trebalo, ali nema veze.

Evo dobro. Zagrljeni bez riječi, što će majka sada reći?

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
3: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.

0: žena.
1: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
1: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
3: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

a sphere of the moon, and all its stars. Were we so nothing?

Weekends.

a sphere of the moon, and all its stars. Were we so nothing?